0: No, senam cho. Mutu yung ngon suli senam chajin shubi suji di yi nang abe pinzo la ne da nang be chen sim shib di yi. Nyang ponyo li chen ju ji ba ga ma jung ni zam le min du ngan nang chu singin chung su yi na tu zi tam zing kin li sen ki. Tia zi ang zhan tan chen chen ji di kuen ki di bu jie gu jie li senam shu gwa pi yog ga su yin.
1: Lo zam di ngan nang chu kuen yin di bu to le chen min li ya yang zi hao hua zang shi jia ju dien si chi nang ba kong yin nang lu xie di ming kan zhe res kan zhe shu gi. Tan tang nang chu sen na ya ki lu xie di yin na. Namo pami toksim siya ki sungsiya tiri la.
0: No, tanan xin nganan cui kyun ki dibu yu zi li cena shu nan gen ki singin chobu chami la sheng si wu chang shu ni kong na yi na ning chi yu be chobu nan bu so dibu yi na mga ni ga rung chun bi yi. Kenan su nam yang di gi yu ma ta chobu yu be min dun shu ju ma si sam dun lun chu yu be min dun shu yi su na xia.
1: Chami li yang qing kan nyu har si chi nan ba kong na yi na lu xia jang nian bu chun be to qe nan si chi nan xia la.
0: No, motu yung an zuli zhenang chi zhi shubi chen sim xie bie sung xie di zhigu nang gu gong bi na nyang po nye li cheng ki. Tia zhi an chan le wo ye gu ji chu ye jing a dun dun gu tan chu ye sung a ni chu chu. Chu ye ni gu le wo ngang a tan chu ye ni ge chu dun dun jie yin.
1: Lo, xue yu er zi si chi nan ba kirang ge yin na kirang ki chok bo ya. Kurang ki ge ki zo e ne zo a tan zhe wa yu bie ne zu din zhe sung nang gu gong bi na ngang zu di bu tan. Di bu tan tan nang xin yin na li cheng na li ya sung bu yin na cham si zha yu ma zhi zhi ba. Xie zhan yin na ti xiang na zu xie ba tan. Kyu yin tan tan nang xin yin na ge chen la sok ba yin na nian qi ha jian mang gu yin bie. Kirang ki kong la ya ge ki ne zu di ge la sung bu yin na ya wu yu ri si xiu yin.
0: No, mo tui dao zhi xie la li cheng na xiu nan kin ki sen bu xie ba tie dong han nan zhi dun na zhi xiu yin.
2: Hello, 같이 안 담보 변하는 일 필요 만제 주린 시야 일라
0: 너 만제 유린
2: 그래서 걔라 텐들라 자 걔라 깨줄라 유르도 잡아 좀 봐
1: 네시
2: 그래서 대녀 기대기 다 드린 동지 센터 지금 그 카바 대비에 맞은 거 걔라 대진 야구배 받아 예장 뭐슈 용금인도 네 진짜 최대한
0: 네시
2: 걔네 걔라 아주 배지리 섭외기 섭외 내마 원비라 또 제대 청매용 당 자녀님 섭외 청매용 아 니는 가사나기 냐야 판녀 섭외 청매용을 비야 얘기라
0: 네세라
2: 그냥 다소 다 지린 애동배 온고비 온고 버 온고 표지 있는 게 당만으로 비야 얘라
0: 네세라
2: 아세 진짜 야세진 게 하나들 신기 부족이 되자 또라 그거 망점 나오라 낭시야 이거나 추제에서 봐 진짜 차 차다 내
0: 저지 네세
2: 동의 누가
0: 지지 네세
2: 어 터지 진짜 인간아 쉬고
0: 너 시든 자고
2: 너시
0: 너
1: 올해 감사
3: 올해 감사
1: 너 기란 생각 하시오나
3: 에 님리야 차도스기라
1: 레센노노 차도라게 세바 그네는 거 유나라
3: 에 레슨은 이거라
1: 레센노 나나 최치리 슈베 나베빈 졸락다 남베 체심세 루시에디 소피는 지유나라
3: 샹모 루시디 난츠 룽디 셈보 용리아 페아이
1: 나 레센
3: 다음에 심게 에네 난츠 니아 포니에 아 레센 쪼교 마타 아니 아 우디 링게 탐로르 피네 탐로르 골레카 슈아이
1: 레센노
3: 노 아니 신다면
1: 레센 안체나 나나 최이나 루시에디 쳇돌라라 야피 제조부 용베민드윈 슈긴
3: Lolo, Tosena, Tosena.
1: No, she didn't tell what.
3: No, she didn't tell what she
0: said. No, Motu, Kuin Ki, Dibu Jujan, Lisena, Shunan, Ken Ki, Singin Chom Chamila, Jixum Dun Chu, Shunyu Koneina, Lisen, Zoyum Munamine, Chiji, Shubi, Sung Shi, Di, Hajan Ki, Yambu Chung Sung, Tosena, Shu Tang, Aine, Amla, Chambusira, Chung Sung, Nasha.
1: 로

0: 토콩은 징가를 샤모도 긴 지도 오차를 편중네
1: 니엔 오차를 기도 담네디 교 롱푸르 규네 키라퓨 사투 오차를 시비 담네리체
2: 지겔아 슈피 브리피드 나마탐 점네 사죠 칸나 유피 베겐 룬디 생겐 땡기 구금사 나랑 저 사죠 모서 땡기 집이 리체나 저와 가르치 나 리체 또 주슈 켄 비주이 생겔링기 벨라 시위 징주 땅이 몽고 뒤주 땡아 소리 베기 자샤카 야르멘 다시 페게 칭기 미리 가기 먼저는 쭉쭉 쉐벤 대비 초사바 기주 종아리 벤조 머리 서큐기 저거 먼저 쥐 메니 쉬나 뒤에 롱어 뒤주 땡이나 제그 뒤에서다 면주 최딩 짐주소 강사 지티엘 용도 첨부 첨부 마세 댕엔 냉엠에게 추추 나무를 용도 친 댕기차 댕주 소유 코치 차마 차정 댕주 조사업을 외신 유발이
3: 그때신 말미 향하자 쓰지더니
4: 레스라를 통지
3: 뭐 운데가 종결 기타를 쳐서 그래 내가 진영다 냠냠매대 즉 강아 돌아 삼죠 Deji chongza ra shena ta di ngari chongji ki thala shabda re
4: Leri ngari sugu ki
3: ngari sabu ki shala Desa gore chi dira shabda re
4: Ngoshe
3: Di wadi kala ta ngari sozo ki chik sar gore Kho deji gungzi dra kienda le kala Kasa kalan raza
4: Sangma leishu tupche
3: Leishu kasa kalan raza De yada yakbu ra shita wadi
4: Lese Ta timingi ngana zu tanda Di dunde ya tangjin de Chagan da chongan dinja mawu shidu di nalo le ya Chong mawu chi leishu tume jor
3: O re re Ta di tanda di ngarang shilog la tsui hiyab kya wara Ngarang nangki di chi chongzar ki mi Sozu bezu shena chong kya kya wara Chagan tsuk hiyab kya wara di
4: Lese
3: Chitang shena shik sozu ki bezu shi hiyab kya Chong pa mawu shi di shi
4: Lese Ta ngana zu di nalo chong san nalo yuwe chong wipi be ya Chilo mi shenda ini le pi Chong kya pchao di nja chiri
3: shi ba O re chong kya shi wara Ta di nalo Kanba da yaro re Xinjiang da mangu shi
4: yaro Lese nga nazu miri ine le yang Zhomi nazo yu
3: chi Miri zhomi nazo
4: Lese Ta nga nazu tanda Yang shio di nio zu tanda Jagan ka shi shi Ta chom kya su chi
3: Di
4: ge ge ine le nga nazu chom di ge kondo tsu yu
3: Re re di chom di kondo tsu yu Di chom kya di Jagam khara la Jaji tan ba re Ta di nang la yang chilo la yal lang ka ka yu shi ya
4: Lese
3: Yang chi miri tundri kito ne Xinjiang da Tendri le yung di Kozulang ay di sajidil chom jakshoke Yerchi kaya siya Yang di nang la Chukchu sashi ngarang di Da kanglu himji tsuk hiyo re
4: Di mangzo la chay hiyo Mangzo tsuo ya kudu jay siyang gyo
3: si
4: Di
3: nang la di kozul kaya shago ra siya Kaya cha ngarmo ra zong Kaya diwa chom jalak ra zong
4: Sikse da da namjian otsu da di kala din jay ni saya yu si rwa Da di ya chom tsu zi kanglu da din jay kandir si na
3: Da di kanglu kola la ngay Dawar ri la Kormu nye jangab si siya
4: 총이나 어디
3: Tetra harzola chik, gelo kaye chik, mechik chik, drap chik, kumyi ma

0: yurim chee yuwa rin ma.
1: Yes.
0: Tisong di, di ko lujyu ne che ne ra, tango yoke maranzu tuni chee wa yin ne ra, menda zi zi ge di
1: sondre chee wa yin na,
0: ka chee da. Di maranzu sowa rin ko jenga chi ma yin na, ko cha da ma su na, shokwa ni, tapsho ni de na xin. Nji nji ko, tanzu ni sondre chee wa yin na, ta tiwe jang ya kwa yuwa rin zi ma ra. Tendo suri jang ba jang le, kora kora zi chota chi yuwa de yin na, ko menba zita, menba yakbo zi, ཁྱི་གུ་ཡེན་ཡིན་ཅི་མིན་ཅི་རིག་ནས་ཐོན་ཅིག་ཡིན་བོ་ཆེ་ན་ཡོང་བ་རེས་ཅིག་རེ་ཐ་དེ་ནས་ཡིན་བོ་ཁ་རེ་བ་རེས་ན་རིག་ནས་ཐོན་ཅིག་ཡིན་བོ་ཆེ་དེ་ང་རང་ཅིག་ཟམ་བུ་ལེན་གང་ལ་སུ་ཅིན་སུ་རི་དེ་ཐིང་རབ་སུ་རི་ཅིག་སུ་ཅིན་སུ་རི་སེ་གེ་དེ་ནང་ལ་ང་རང་ཅིག་བེན་ན་ཅུང་ལུ་སུ་རི་སོ་ན་ང་རང་ཕེལུ་སུ་རི་སེ་གེ་ཨ་ནི་དེ་དུ 송제 제바 디주는 대응도 봐. 진다면 디치게 나고 수준 수리 망부주 어때? 고 맨다 지치게디 현직 동아라서 송제 지게디 바바 적물로마다 요 말. 그래서 그래. 디승디 공아라서 비베 맹가던도 맨지 지네. 고 나면 루진에 마 따난다 단다에 배제도 몰라. 근데 디 신배 상관을 맹가서마다 맨지 지게디 요 말. 근데 디승디 디 tūnyi chāmbu shirāyū bē tīrī
1: shā. Tātīngā rāñchū bē bē tūmū mē bē kēchū shē shē shuā, sōwā rī bē. Tātīngā sōwā rī bē
0: tūmū mē bē kēchū shē wuchī tūyō ngā.
1: Nās.
0: Tī lūchū gu tālē kēngwā chū bē, tā kā rā chāshī nā rī mā pē tū gā, mē tā cī tī, sōng rī chē nā, tī wē jāng pā rū bē gā ngā sī yē lā pān tō chā yō bē tī, sī nī. Tī kiawa rimjiyoguma menda zi songri chagari chani. Oda di sungwe maja dandu chaglin, laglin lakaya chay tanda bardo minyama dee deyo yunzen tiri.
1: Nas.
2: Shirigi nishu dine char. Lojugi chabgu dine shul. Senda.
3: 안주 매부주에 두슬레나 장 알아주 중요히 야게다 버와 내 신규 진내 신인디 내버도 술린도 가네 렘바도 첩주도 미리 정리 진내 주리아티 하자 체크해 쳐서 리샤스
4: 저번에 또 조이 난다 그 고박이 링키 살려 보고 조이 난다다 존데 소소 나로네 미나 마부 친구 사진 너무다 사다니가 그냥 이디디 지시도 제외이 Kometiniga ginnang ningi, tang ni kebdiki chuzoki kebjung, tang chulu, tang rungi, tang penjor, tang ta, nizu mambuchi chongundu. Miritiniga ki rigni ki musiki chechu chiyang chongundu.
5: Peogi tanda nga rangzi mangzhu ki kyuzegi shabudi, peogi rigni ne tevzi ni di lukyu di ringta zhore. Masayga ta nga rangzi xie shabudi, hachang ku pusun sobo, peogi ni luwa kya zhore. Di chibdi zambata, peogi rigni di karayasani gyu ringu, lukyu ringu yinba.
2: 피소사고
0: Member 단다 근디나고로 디 나면디 다 말한저 표배 소화를 뭐디 고 증내디 리베싱도 다 좀 그래 디 파저 뜬서디 가려야세나 릉중 감기 말한저 릉중 내다한테 지르시안 말한저 소리디 고 소나고로 봐 디 직중디 디제죠
1: 네스
0: 말한저 소화를 권해 제가 있나 말한저 지난 시간 숨서 치 낭 신숨세 변나 치 아니 말한저 내기 계속 그래 나서 쓰게 근데 좀 그래 세 좀 그래
1: 계속
0: 나서 쓰게 돼 아니 고 계한테 뒤도 자주 시승으로 와 뒤는 거네 아니 치료용 말한저 유일할 때 시험 뜬 그래 간선은 말한저 미세게 돼 지대감도 두배 모여보시러 와 고 지대감도 카트 요 말이고 직대감들 대병만 보지 말아봐. 이 그런 중세대 직대감 내용도 그 가르대 뜬 거래잖아. 직대감기 배려되다. 그 뜬 거래.